metswalle ya ka e gabane ke boetse ke a le amohela kgaolong ye nngwe gape ya tsohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmogo le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno e bua ka pikoko ile ya otlwa jwang ka baka la boikgantsho ba yona. Metswalle, pele re tswelang pele ka lenaneo la rona a ke re emeng ka maoto re jike mmogo gapina ena e ntse e lla.